0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ce tout bandam.
1: Ba fam yepp di batin bu jaar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fam jogni ko tuubal malaaka day gañ canda kimandal nu dem ba tuuba faral jebulu mo gën torax su boba kwanda kima andal lula neer laaj serin be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla serin Touba te yonen di sa wamat nga jublu Touba ila barikum ya o wakuno ma shaykhi lahu anigo muhayyahu ka badrin lilen ko ta fer hawa jawhara husnin mamay ko temer ku setal ngeeramam de lula neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo kuuj baaj ki lee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram dutee magay benn ki lee jar fase duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngeeramam ndax nga làq busraa ki lee jar di ko way mooy xadiimu adnaan jamaa di jëwalam moo selang lu mbaajaan أبول فادل حقا قديم ته وساسبت حبيبي ونالجه ستبال بلا وحنجم خمودام يارم سنجي باكي سنجب سرندام تقب كرم حرم ويدي قلب ميراس نتيو أني في تيو الأزل بسين ماس ما ويندا ملغتون تجد وافاس ترو يارم فاسك رجال مكناس ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serin bamba du sen mappango du sen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñambas ba ngeen xam ni serin bamba la di rambas serin be jara way mbacke mo yayota dama yak ci saharam te la jumay pass serigne be gan ro mustafa ba ci mul te dexul wangulan setakul badim njol se gayu tiñe gattay na muy jottek mar te batam dani jollit bati mi lah yar reuyul tuti wulon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul dada sa ko muñ dahkuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada murdi yor yattikala yoy jor rawan yang nako dafi te walu nday jor dada murdi yor yattikala yoy jor rawan yang nako dafi te walu nday jor sumuray banamel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekay bas te xesul bani fecit beful diawu mul yaram wa nga ra tax melni jani ngolol te leruk yaram am tax na ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer te ab xar kanam am day ni rog magum weer te nuruk bakanam day ni rog goros nar geutam ya gëna lamsal du rog du geeso borom ker solo won dawul dox di riiso serin bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xoolani umool doxinam dafa sempal mu jeggaayu peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk yëri

الله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين بوكي جليدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي لين دي نيو دي لين زيارة سي بسم تاد بي دي نان يالا سونو بروم تبارك وتعالى نانغول ني بولم جام بن سي ديف نيغي نيو اك دي نان يالا ياكل كو في تماي كو وير اك كاتان بام اغالي مبولم نالام ني تاني اند كو موم mbokk julli yi tay dañoo delsi ci mbir mu mo xamanteni yonante bi ali sattu wasalam yag nañ diñu ko moy tandikulo ta moy mer nak waxuñ ne doomu adama du mer ndax borom bi sax tabaarak wa ta'ala amna fi muy fumuy melale bopam ci am ba ci yonante bi ali sattu wasalam itam daana mer waye la am solo moy lan mo da waral am meram mom yonante bi ali sattu wasalam daana mer mom yonante bi ali sattu wasalam su fekke dañu xoti wor may yalla suñ defé ci kanamam lu naqari yalla mo xam muy ay wax wala muy ay jëf waye daawuñ gis muy meral lo xamanteni ci jëmmé bopam rek lay mom yonentou bi ali sattu sallam kon lolu lañ cey déggé moy ciosanu mer dé su ko jappé sik wala ayib dé fu ko jappé tam wop juuy dal doomu adama wayé nak la amul solo moy mer ci ay neen mer mo xamanteni téggo ko fenn mer ci ay neen mo amul solo ak itam gaawa mer ci lu amul solo loolu itam amul solo naka noonu itam nit ki bu meree ba noppi itam di ca teg ay jëf wala ay wax yoo xamante ni sharia nangu ko xel mu set tam nangu ko loolu itam amul solo kon moo tax nag ka nga xamante ni yayoo na ñu koy topp def ko kilifa mooy koo xamante ni jikkoy mer jooju itam da cay góorgóorlu ba wàññi ko lool ci jëmbam ba mujj nekk ku lewet te mer ci tini du barabam ak ci lu ko jërut bari waanalum yàq ndax menn mer rekk mën naa yàq diggante bu dox diggante dëkkandoo ak moroom ja ak lañ ca doon yaakaar ci rafetal menn mer mu jóge ci benn dëkkandoo ba dal ca ka ca des tax relation boobu ak àndandoo boobu nga xam ne waroon naa rafet ci diggante ñaar ñu dëkkandoo àndandoo boobu mer moomee yàq ko looloo tax mer amul solo naka noonu itam mer dana yàq diggante soxna ak borom këram te lañ digle woon ci seen diggante mooy ak rafetal ba buñ dee dem di tàqulekoo sax ñu teg ko ci ak rafetal ndax borom bi neen wala tan sawul fadla bay waaye nag bari waana lu mer di jeexal yenn sëy yi ba nga xamante ni ak mbokk sax mën na caa yàqu loola nag teg gi la sharia digle woon la kon mer dana yàq diggante biiru néegu sëy diggante borom kër ak soxnaam di yàq itam diggante bu dox ci diggante ñoo xamante ni daanañ liggéey te daan ko teg ci yoon waaye mer dox seen diggante ba yàq seen diggante dana dox moom mer itam ci diggante mbokk ak moroom mbokk ak mbokk mer men rek mën naa yàq diggante ay mbooloo yoo xamante ni àndoon nañ te seen ànd ba rafet mbooloo mu nos woon loo àndoon di jëlandoo di tegandoo mujj am ñu mer ca ñoom ba yàq seen diggante ba loola jóge fi kon mer amul solo waaye mer rek sax dana yàq diggante réew ak moroom ja
leg leg ñu sétlu ay guerre civile ak xex yu dox digënté réew ak morom ja moone day boko sétlo ci ciosan la waral sokalé xex bobé ak guerre civile bobé la koy waral ci mer lay tambalé ñaari njiti réew yo xane mëna ñoo téyé sénam mer ba soppi ko ab xex bu dox seen digënté wala ay mbolo yu dox ñaari digënté ñu méronté ba xex bobé sokalé ci ak la ca nekk ci ay lorangé motax fofu itam buñ fi xolé dañ xamné mer amul solo motax ko dem ba gis né sa dundu dal gis nga né mer jël na ci xaj bu reey reey ko gis né seddu bopam ba gis né mer jël na ci ak dundam lu reey reey nako

وعينك نانا دواءها علم بأن لا فعل حقيقة إلا لرب جل بكون تلي ديمبل نيت كي بام مانا واني ام مر تي لوكو نيت واخ ولا مو جيف كو موي خام غوم ولا خام ني نك دغ لا كي واخ نكو لي كو نخاري بامي مر ولا جيف نا تي موم لي كو نخاري بامي مر وايي سو خامي ني جيم جوجي امنا كو نيك تي غيناوم تو موي يالا ماكو بيند te suko sobuton dula wax lolé sobuton yalla momitam dula jëfël jëf lolé mu daf ko wara mu muñ ko ngir lola ndax wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla mo len bind seeni jëf kon nit ki bu xolé ci yalla mi bindé fi rek yu bare bare dana woyof ci mom ndax nit ak bindef mom doomu adam ju nek daf ko wara jox lam yayo ngir xol yalla tabaarak wa ta'ala motax jaafar ibn muhammad waxon ne mer dal ay wo gis ci aduna ciabi bakoy ubbi ba mana jall ci neena moy mer ay wo gis ci aduna ciabi jakoy ubbi ba ay wo mana jall ci neena moy mer al ghadabu miftahu kulli sirr motax mo takkane fa aqallu an-nasi ghadaban huwa anqaluhum kila gëna neewu mer buñ doon nattu ku la ëpp xel tam bayam boole ko ca ko ka la ëpp xel ka la gëna neew lu muy mer mo la gëna ëpp xel ndax neena ki nga xamanteni day neewul am meram kat neewul goge muy neewul am meram man nako jariñ ci aduna man ko jariñ ci alakhir ndax man nako jariñ ci aduna ci mu mucc ci lola ngay nit ñi waye man nako jariñ ci alakhir su fekke melo jurul nako ak lewet ak ko xam xam motax abdullah ibn barak radiyallahu anhu itam ñu neewon ko dañ ko neewon te dañu bëggoon nga teunkal ñu jikko ju rafet ci ben baat ajmil lana husnal khuluqi fi kalimatin faqal utrikil ghadab dañ na kon dañu bëggoon nga teunkel ñu jikko ju rafet lepp ci ben yépp ci ben baat mu ne ma ngi koy teunk ji bayyi mer wala baña mer mer moom itam dafa am ay jeexin nak ci lañuy tëjë waxtaan yi amna jeexi jo xamanteni dana feñ ci lammiñu ka mer ba ca ñëkk nak moy ku mer day di ñëpp de waye ku mer man na saga ku mer meram ma man nako pousse bam saga wala muy wax wax ju ñaaw te yoy yépp nak lu sëriñ bi téréla won sagante ngagnante ak dorante neena bokku ne ci jikko yi gëna bon idi tasabubu ma takadubi min aqbahi al-khisal katadarubi ta ku mer nak man nga saga man nga wax wax ju ñaaw tam man nga wax jo xam wax jo xamanteni tam kuy am xel ku ne ci te yow mako waxon ngir sa mer tam bu sa mer gi fe tam bu ne la ya waxon di man nga ko wedd kon mer amul solo amnay jeexi tam ci cieur yi ci dess ndax mer man na waral doore man na waral ray doore itam man na waral ay gañu gañu te ñatt yoy ben ci amul solo nak door nit ak ray nit ak gañ nit ben ci amul solo ndax lañ taggé won ab julit moy al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisani julit deug deug moy ko xamanteni teyena aw lam ñam teye ab loxom lamuy jur nak ci ka nga mere moy añaané ko ak bañ ko te yoy itam amul ñeñ kon ñoo ñaan yalla sun borom tabaarak wa ta'ala mu musal ñu ci mer ak jeex yi tari mer ñoo ngi ñaan itam mu yagal ci serigne bi mom agale mbolam naalami ta andako wir ak jamm ak salam tan andako ak mom wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jaay ak juroom yi mu ñëw cërkër man ma taxo yoonte bi lu fess lu nugu ñam rek day lu wax ma tekk ko amé ay dalam amé soccom amé satalam ba nopi li daw abou horeyra yewul fofu ni mu fekke deg ci yoonte bi daf ci daal bool li mu deg ci benen sahabi bo xamne ci yoonte bi lako gele itte wo xam xam nga xam ngeen ne sahaba yi kenn ku nekk fu nga fete bu fa kontene ni gën ci sahaba yi gën ci jégué yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy Abu Bakar Umar Uthman Ali ñoo ci gëna ñoo ay hadith yi ñu ñettali lu ko waral ragal bi ñu ragal woon ñettali wax yaronte bi ko soppi ci ben xaf wala mo ci dara ba taxna ñoom ñent Umar ñu ci gëna jégué ay hadith juroomi téne hadith ta ulama wi wëd ñu ñep ba mu def ay juroom fukki lu toll non la lu meew la xam nga ko sayyidina Umar sina abubakar sina usman sina al dalik afal mubashir bu jall fukki ni beugale aljana ak yeen sister yo sayyidina aisha sayyidina abdullah ibn umar abu furayra ak ñoo ñoo indi hadith yi gëna bari ci ñoo lañ ko jëlé waye hadith dafa laaj liggey bu bari bari bari ndax hadith yi sax ak yi nga xamne dañ ko waxe du ñoo hadith ni di wone critique ci isnad bi kiñ ko jëlé ak kim ko jëlé ñu sapp ci ay sapp yi bari du lolou mo le mat mu hadith ndax wax ji ñu ron ak wax yi ñu bi sallallahu alayhi wa sallam wala di ñepp ñu diko ci sax kon balamu ñuy dem nak ci question bi gannaaw legi ñu bu xam xam haram na bu ma la gi ñu xam ñu xam ko de xam ko xam ko bu ma la gi ñu xam ñu ñu ko dañ wax legi mu'jiza dañu yam te ko jabo karama la wadi ñi am mu'jiza ci yam bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dik do ci adam yi wal ni ci mu di ni dal ko nek di xalay do ci yarantu bi di karama ci ko nek di xa ci no gal ci yarantu bi ci ko jele lol nek mo gi ci yarantu bi ndax moy gëna warale ni top limu waxo sunu borom deggal ñu le ba jox leen ay kemaani yu warale ñi bu jëk yalla lañu kon mo gi ci yarantu bi sallallahu alaihi wasallam ndax dafa sédale lim tuddi turku le moy gi jëge ci yalla tamo am solo wali bi nga xamne mo top lo yonenti di wax diko jefe ba jefe keman gogu nga xamne mo djissala won ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mo rafatale ko karamale ci mo waye mo djissal djimmu djef di mo djissala waye karamale ci mo dimi ci dal nisbata waaw wal djexlu ko na matul lak ah waaw ah ah mam ci may
1: ci biir jakkaji su ci amadou bam ba ñewé jakkaji nang ko xat ci madina leen ah bi ci touba ñewé saafa bi ci la ngi indaali jox ko bu ñu jëwé señ touba ni ko ko ñu ndaali mu ne ko man mu ne ko jël nga gënde ko dañ ko tabaxale ak ay gënaw kër benen laaj ci def benen naar mo am ñu yaay ko la kala gi ci kanam gi bamu dess tu mu ne ko doyi dem do mu ne ko sama da ko wal gis dem ajeru mu ne ko yow sama am wax na law man ni ko ni ko ni ko ni ko dal dem dal ni wala ni
2: lo mu ko ngeen di baye bol ci wax sa yi ba ñu ma laaj maam ci wax mutuma ko sey rek ñu bokku ñu la sey rek say mo nga taw say wax wa xissa bu ngeen ñëk turdi man dégg na ko amna tuti soppi do dañ ñëk di sangam day wax ñëru na nda ku ne señ Touba de gannaaw lu mu amé amé amé ñap dakk mu to rek lay jullé te fi lay jappé duggu ci jakkaji du ndox lu bari mu dëgg bu ne ko jullé tek ci buntu jakkaji xamna bu jappé rek dal di dugg ci jakkaji di jullé mu ne ko fa ah sa gutt bi day boy ci defé ndox Seigne Touba ñu japp ci lu mis jakk yi jitalon ba selmal ci gëni bo wuti bi lañ sey taxam lu ngeen tok ci woon mo ndam ñu lay Seigne Touba di ci japp koka dem duy gutt bi tek ci magam Seigne Touba ci fim doon jappé mu dogalé ko nak mu ko ne japp tel ci suuf mu tek mu ne ko ndam ñi ndax mu ci do jappul dal biñ ko tabaxé dañ ci moñalé sobé ko ñu dégg na ñu wax ko fekké mo ko ñu ko dégg rek
3: ñu ci wuna kay nan la ko dégg
2: wa bi ci dess ñu dañ ko
3: jëf ak la mo na nek nek rek mo na lu mel mo am na ci ay yu na la ñet li ay xisse bay bay ci gaay yalla yi ci mu ñu dégg rek dara ci tekkam ben bis sun tan dafa nek fi tok ci tu mam cheikh ñi waxtan ci ben téré ben soufi yu gëna ñaari mbay lillah qawm idha hallu bi manzilatin hallu na dawa ala fi tishtaqu kullu qawmin yanzilu biha kanahu min qa'ila ila anfa'u aske sunu mam am na jam ño xamne bëgg buñu wacc tamik suñu borom dal di koy wacc jëw ji itam ay leer fess ko ci bati ñoom bay ba tax ci suuf yi dafa leen di nam ni suuf su maram di nam ni taw ko ko ben suuf yi moko wax
4: in qad hawa mayla ma yahwa wa yahtar man taxé ñen jëm jo xamné top na seen digal ba xaw Touba cheikh Seyd Moutaye amrahu abadan il qad hawa layla ma yahwa wa yahtaru ndax sun borom dana ko jox lepp lu mu sop ak lepp lu mu tan te du ko ñakati lolu amone na kon li nga wax ni deg nañu diko netti fek yu mako lu koy wax waye lepp yu mëna am la waaw li ma xon sank rek amna yo xamni boko waxi faqih rek ku jang faqih rek nga xamni digal ak téré rek li arab la li daga na rek la jang mu wéndi ko da ngay defé na xamna l'islam lepp te dedet dedet islam ñetti xaj la tawhid faqh tasawuf tasawuf lu xoot la zawq la lu ñuy mos la ni ma misale won safara wi misale suker bu ñu waxe mbale suker yeb day wax wala mu day nek kong manam day nek xeer wala mu nek bol wala yeb ba nga xam gi ak nga xam ne gis na suker ci ko lu wuté way ki ko mos mom moko gëna xam loolu la mbir yi mel non la mbir yi mel bari na mbir di wadi ta ñak xam rek la daf ca ag way ka ca ag wala ka gis ka ca ag mom na ko xam tax am na yo xam ne nit la ko ci ki sakka yow yalla may la nga juddo fo xam ne gis ño xam ne yow bu ko abri lepp nga di wadi yow do ci am ci ki sakka wala ni mo am ci ni man la ko nga gis kon ci sebe yow do fa bok mok ci ko koy wet ko koy wet di xana dang ko yeureum wala yeem mu yeem la ni ko la def way yow mu lu tax bu nga am ci sa la di jax
5: alquran
2: ndax ko jax te ci wo bu dana la jari ndax dana jari mara koy jax ngeen mu ne dana jari way ngeen mu dew li ma wax wala wax ni ko yo jinu bo xamne ci ay lu amul solo hadith bi ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ne ngeen beug wax arab ngir ñet man yaronte bi sun borom yoonu ci yeen arab la alquran di yalla wax ak yeen arab la waxi wa aljana arab la wala ma wuy ñu hadith bu doye di la saxal ñu ko dak lañ ko dañu ne sriyal ñaari walu yu buñu dajé te kenn doxul mom lañuy waxtane ki ne ci bammel mom lañ koy laaj mom lay tontu ndax nit ki bu dé xé rek bu ko
4: Syriac moy Syriac Syriac waxtu wo xamé ni itam wa ajra dem nañ wamin ni ko xati beyt bi wamin ajib ma ra al aynani an su'al al qabd bi Syriani Syriani Syriac moy Syriac ñaari mal li dañ ko wax xalé bu mënul wax dana ko dégg waye di gis kum ko waxal du ma wax itam waye dana ko xam ku ñuy laaj ci balé dañ leen Syriac lañ lay laaj wa ajir mom lañuy laaj lutax Syriac ñe da fay wax jo xamne mën na gatt bëgg na gatt benn baat ëmb lu bare bare bare lo xamne bu ko waxe rek ñepp day dugg ci ndax Syriac jëj moy Syriac bi nga xamne yonent yi ci yoni te ñu nekk ci am ay jëm yu ko daan waxe ndax bobu ak benn Syriac Syriac bi benn la wala du benn wala ma wëy wuté na ci waye Syriac bobu manam Syriac yi bobu benn xaraf dara tekki lu bare bare bare ñi nga xamne degg nañu Syriac yi ta nga xamne kenn du leen ko jangal dañoo jaamu yalla ci xol bu leer ba am kashf am fatah xam ko ñoo ñoy am ci alquran degg go xamne wala ma wëy ni du ko xam ndax alquran dafa gis ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxale amu ben xaraf ci alquran ludul dafa am bir am biti bir ba am bir bir baba amati bi bu muy juroom ñaari bir ko ma xala alayhi salatu wasalam kon yene alquran haddul wa matlaun wax yu bari ci xamene na alquran waxe ma ya'lamu ta'wilahu illa allah kon ki nga xamne degg na Syriac Syriania mom dana xam bari ci alquran lu yeneen ulama yi xamul ulama yi dal ci seen li ñu wax Syriania lañuy laacte ci bammel mom lañuy waxe aljana xale bu mënu gula wax ano bu bakkar ni ma waxone ne xale bu juddo xolam ni ngal dara ndir Syriac ye bu ñu waxe waye mënu la wax lol dal la ulama yi ñi gëna bari ci ulama yi lol wax amma hadith bobu nak ne yantu sallallahu alaihi wasallam bëgg leen arab yi ngir ñett man arab la yantu sallallahu alaihi wasallam mo gëna degg Syriac yi waxi li ñew ci bammel ak malaika yi Syriac yi arab la wa ajna arab la ji wax ulama yi way di leen hadith bobu ñew ta dakk nañ ko ñi gëna bari mom Syriac yi lañ placé fofu nga xamné mom la yaronte bi sallam mom lañu askane né yaronte bi sallam wax na ko ci arab arab yi arab nak ngeenoy la mom ndax alquran wacc di arab rek doy na lu nekk mo gën Syriac yi ndax alquran ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alquran arab moy lammi wi suñu borom tabaraka taala tan wax ci bindé fi amna ay illa alquran waxon nako ci tgp bi bëgge yar ñepp ki gëna yaro di ko ci aduna ba ci ka gëna yaro ñepp ñu fekk seeni naso ci bir alquran mu fekk xet bi gëna soufé mu di len yar di len yar di len jagal ñi jëm ko di kawé di xam ba ag fa nga xamné kenn mu ko wéssu kon ñepp ngi ci bir laso bu nekk ngi ci bir manam ki melni ki dal ba ci ka wattu alquran laso yepp ngi ci bir mu fekk kon arab yi ñu tollu ci digënté bobu di jamm xër gën ci aajo wo lool ak hikam yeneen yo xamni motax sun borom tan arab yi tax mu tan ci arab yi kenn mu di muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam wacc alquran ci mom muy waxi arab arab am na ngeene yo xamne bari na bo fuqaha yi ne ñu boy julli bo keppé sa jeer gannaaw yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne jaam bi wax suñu keppé jeer di julli la gëna jégué borom la ngeen farlu kon ci ñaan bu ngeen keppé seen jeer ko xamne ki deg nga arab mana ñaan ci arab sip nañu ngay wax ci benen lang waye nak bo degul arab lang wo ñaané baxna bo keppé sa ci moone woni diiw yalla na gudd fan nga xamne wala rek nga deg wala nga degul lu tuwab nga waxe ko ci tuwab donte lam yi yeho nga deg itam nga kepp sa je ñaanal diiw ci lam yi yeho baxna nga da mënu lo arab kenn sip waye fa kenn nga mëna arab nga bayiko wax benen lang rek budé Syriac Syriac yi bobu fuqaha wi wax nañ ci ak kibel day sip nañ ko lu waral lolu tedd nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak magal ko ak fonku ko ak sutral biko yalla sutral ak fonko tek mo waral lolu kon boy ñaan te deg arab lam ñu wo ñaare te deg arab lam ñu wo nga lam ñu arab bi ci le gëna nango ki degul arab nak amna gant mo am day excuse bo nexé lam ñoom ki rek mu ñaané ci du légui jeexna la laaji wa tan ay ñaari laaji ñoo ci mujj bokk inshallah
5: sen ñoo do
4: ak jënde ko ci boutique ba wala ci marché ba lu ñu wuté dafa am avantage ki jënd xana wala moy gëna yow aw gëna yomb bobu nga xam na yow bi jënd dafa lay jëriñ ku muy lor muy wañi bor ki mo marché mo la koy jaay ndax fayna droit de douane taxi fay ci dara bu fayé taxi yépp dal bu la nexé jënd bu féké itam ci port bi lég lég nit manki la fi marxisme xam na dañ ko fam ko fam bu la ko jaayé jaay nga la ay jënd nga ay jang alquran jang hadith jang qasida num ci meuna doon budul ci biiru julli aramul sibuñu ko lulul ngay wax wax ju bari delu suwat li tax ñi sib ko itam moy di sa teewlu ba lay dindi dañu ne bo de tuddu suñu yalla comme ni waxe ne bo de sikkar mo nga am da ngay def wird wala da nga am dog boy sikkar teggini nga amé ndiap nga tok ci bërb bu la nga djublu penku bu len bu fekké né man nga ko nga xéñ xet bu neex ndax malaika yi fuñu tudde yalla dañuy téw ak jinné gëm yi dañuy téw légui bu fekkanté né yaangi gëna téwlu dina waxi won rek na jëf ju né day am bo ci la roof jëf ji di gëna dissé ci pésé ba ci lay gëna amé barké ci ñoddin la dara wala daqal la dara fekkantene bo de julli mom nga wax fen rek lañ la ko may ñaar lañ la ko maye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam wola nga nek ci julli war nga wuyu nga kabar nek ci julli gi gis silma hasi amul bet mu ngi jëmlu ci kamb safara gi nga bañe dog julli gi bu daano ci kamb gi gaddu nga haqam manam gaddu nga bakkar ñaar yoy ci julli daga nañ nañu nak sax wa tege fi sa alal ju bari ngay julli nit bu ko fekk nga daw do ci li dem sale la ala la lepp ci yerma de l'islam waye fekkante ne wax la mom ba niki tay waxtan la wala soxla su guddu budi alquran deugar na sib nañ ko ndax fuñu jang alquran wala hadith wala ñi nodd nit ki wax waxi aduna ben dana metti sukurat ñaar dana yak jif walla ma ñu ko tibbi ci ya ayyul dina la tarfu aswatu fa qasu ci nabi la ta xelu bil qawli ka jahri ba'd ba'd tahbata a'malukum wa antum la tashkurun inna man ya'udhu aswatu min rasulillahi wa la yakun lahu ta'ala la ilaha illa huwa bi taqwa la mufrid min alayhi kon buñu di nodd bul wax da ñu natri ne señ touba xana benn bisu wax tan benn jigen bu mag non ñu wax ba ñu nodd bu ne pat jigen ji di wax wuñu tuko ba noddi gi daan mu ne ko dañu ne buñuy wax buñu nodd ngay wax day metti ci quran mu ne ay mbacke te won nga wax mako ma noppi mu ne ko kon ma bokk ci kon mu wax kon mu bokk ci la ñu def fay ragal lo xet ci lo ba yow mu xam nak ya jang alquran kon lo xamne bar wu ñu la ci buñu ko lu mu la ñak nit ki ñew nga la waaw waxtu yu jot nak dañu ah waxtu yu jot dal di ko dem julli ji wala yu mel non lo xamne bar wu ñu la wala diou kat da febar tol do jaar na ñu nga ci ki nga fek ya ngi don jang alquran gi bu de julli may ñu ko bu de alquran jang alquran may nañ ko bu de hadith may nañ ko bu de jang qasay waxi nopp waye bu fekente ne wax ji da fay dem ba genn saxel ci li nga nekkon nga saxel nek ci la nga wax lolou mo waral day wañi tuyaba ji lolou mo waral ko def waye nak bur lu haram wala lu ñu téré de waaw lu ci nek mën nga koy def ba nopi soxla ñew nga wax ko waye dana wañi téwlu bi taxon dana wañi leeru jëf gi nga doon jëf fekk nak keneenay wax mom bu dé alcorane ngay jang wala ngay noddu mom loolu ñu ko wax rek kon mom day metti ci quran dana yaq jëf antah dafa a'malukum wa la tashkurun waaw فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرقتم ولم أروا حتى جاء أولى وغرقتم بلا ضرورة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم ولا هم مولد بسم المسيرة القرآن مولد القصة بابو كما أخوان جف جنة دفع أم روح روغي موي ليرغي عندك دي سايم manam lam bepp dama dama li nga xamne jëf yi doon jëf ci aduna ci lu baax mo waral wujuhum yawma izin nadiratun ila rabbiha nadiratun wujuhum yawma izin basiratun tadhuru ayyuha rabbaha faqira kon nako leer bobu nga xamne ragal yalla mo koy joxe ak jaamu ko tax ragal yalla lu ñuy faggu la lu ñuy sakku la waye ciir la suñu borom di seddale nit ñi bañ wax ji guddi wala dana dem ci al akhlaq ci ulama yu wara ñu wara al akhlaq turusu am la turusu leer gi nga xamne doom adama bi sakku la ko ci jaamu yalla ak ragal yalla ba bu yowal qiyamé mu joge ci ba bangal fette mu jog taxaw fugu bopam suuf ci rot mu tuddu yalla djublu perku aw ñor bi di dem ben mu war wala muy dox wala muy ram wala muy bërew wala muy dox li wax ne jaar ni koy leral moy leru iman leer yi mel ne jant bi moy leru yaranti ngam yaranti leer yi mel ne laylatul badr ba ci leer yi mel ne lamp yi ba ci leer yi mel ne soddel ba ci leer yi nga xamne baram tanku jëm ji rek lay leral bu ko defé mu sekk ben jéggu mu leen dem mu taxaw yoon wo muy jaar ci kam ay jëfëm man na nek ay ponte ak rabbu ak paaka ak lañset man na nek yoonu noy ak fleur ak xet yu neex ñu lal ko lal bëgg na rafet lal ye dëgg rafet leer bo bu nga xamne mo koy nital jëg amul mo koy nital lan yoon bi muy seen leer tol ne jabal dëkk wu gëna mak manam montage leer bo bu ci ragal yalla ak jëf la ko nit kuy fango leer bo bi nga xamne ne bayti nga tudd al ilm la bi kasratil riwaya bal innahu nur ma adraya xam xam du riwaya yi bari li xam xam ak leer la go xamne dafa nek ci xol nit ki leer gi ay leer yu ëppante ci degeere la borom fath bi man na baña jang ben harf wala ma wi jankat yi dem ba gat mu di len ubbe misal ni ahmad ibn mubarak ak cheikh abdul aziz damba ahmad ibn mubarak mufti la won bo xamne nit fu way dagge bo ñewé laaj ko mu wax la li ci sharia wax mu gis nak fo xamne fuhulul ulama yi fuhulul usuliyyin yi dag nañ fa tax seen wérante dafa bari ñi ñu kenn xamul ko ci ardu mo abdul aziz damba mi mësul jang mu dik bu ko laaje masala mi bu ko misale mu gëna deggu gëna leer gëna ñu degg li ulama yi yépp wax ta ko ko jang fatkh mo wax fatkh ñaar la al fatkh al akbar ak al fatkh al askhar borom al fatkh al akbar waxu ko ko ko leer am mom daf koy xamal lepp lu mu aaje wor lu mu xamul itam man nako laaj yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defna ci ahmed tidiane la xawma ci abdul aziz dabakh batel ci abdul aziz dabakh laaj tan ko masal mo xam mu ne ak xawmu ko waye bu suba dana ko wax dana ko laaj yaronte bi laaj ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko cheikh ahmed ibn rafa'i cheikh ahmed ibn rafa'i nek na di jangale ben waye ñew bi mu ne ko lay mi fo fi sha'n mu ne ko sha'n bo ban sha'n la cheikh ahmed rafa'i xamuko mu ne pat bam demé goudi mu teud yonentou bi sallallahu alayhi wasallam feñ ko ne ko fi sha'n yubdihi wala yabda'uhu wala yabtadi'uhu bi mu ñëru sey ci ëlëk sa di jangalé waaji ñew ne ko ko lay mu fi sha'n sha'n bo ban la mu ne ko fi sha'n yubdihi wala yabtadi'uhu mu ne ko salli ala man 'allamaka djulli ci kala ko xamna ko ndeka waji sayyidina khadir la mo ñewon bëgg xamal lool cheikh ahmed rafa'i xamal na ko ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal na la ko bu mel ko laaje motax man la mo la ko wax motax man la salli ala man 'allamaka al fath al akbar yoy ñewon wax mu ne bal annahu yurum adraya dama ne la nuru bobu ay xaji xaj la ben xaji mo bu ci gëna fete kaw bal innahu nurum adraya benen xaj bi ahlul kashf bokku ci ahlul fath al akbar way ci ahlul kashf lañ bok fath bo doole kashf ndax kashf ku dul julli sax man nako am yeba sax man nako am mu ngi aju ci rapport roogi ak yaram bi taxay ki bi du lem bunt bi nga xamne ci la secret yi meuna duggé doom adam da ngeen di gis ne bu ñe di sun bok fa bind bo xamne du gis di ne gis malaika loolu am leneen lu wallu ci bind bi ko bind nak ci ni mu mate nga xam dafa mu nek doom adam deug bu manki wul dara bo amé porox ndol ba jinné porox lu ba dox roko légui ñuy fajj man nga gis li meggi li sik waye mu ñu gis mbir yi jinné ji bu fajjé ba loola dem jinné ji genn dem waye légui nak mu la ko fo xam da ñu fajj buñ ci man dara ni mu xam ñu li jinné xam ñu jinné bi nga wax jinné dañ nan rek ku dox dina man dañ ko fajj nangam la nangam dem ci nangam nangam sun borom nak mu bindé do adama bi dara bindé nit ki nga xamné da fay xam kumbu yu bari ta du sax bindé koku kashful ak wala muy jiwit wala muy ko xam dafa def riyada nga xamné mo ahlut tasawuf di def neewal fa lek wataniko lu haram ak lu ñu sip neewal say nelaw di jaamu yalla ko tollu di sikkar di wéet di sebet yi nga baña xol lu bari ci aduna bi muy jeexital ci sa xol sa nopp yi nga bañ ci deglu mel nonu da nga dem ba nga xamni da nga am fat wala nga am kash ci riyada bobu nga xamni di do walé boko batay ci ñettelu roi bal innahu nurun ma adraya roor ni leer gi nga xamne nit ki dafa jang boole ko boole fikru ak zikru ba su mbaw jox ko degg go xamne da fay jégué déggu arifone yi wala mo bok ci arifone yi lool moy xam xam bobu imam malik moko ñu ka wax jënd bo sété muwatta da nga gis ko imam malik wax fi mo xamne fi lay waxe ak ci wala jaal istiwa ak fi wax waxi tasawuf nan la wala ne tasawuf kepp ko xamne xam nga faq ta xamulo tasawuf yow fasik nga kepp ko xamne xam nga tasawuf ta xamulo faq yow zindiq nga ko boole ci nit bu ko len boole ñoom ñaar faq tahaqqa lu ko waxe yow yaay nit nga xamne jaar na ci yoon deug wala xamne bu waccu day ag ci yalla kon al ilm la bi kasrati riwaya ba innahu nurun adraya xam xam bi nga xamne nit ki daf koy mok rek man ko wax te jeexitalul ci mom ubbil ko bunti yeneeni xam xam yo xamne da nga xam bu mu jang wala mu nelaw yel bu xam lo xamne do ko gis ci benn tere xam xam bi nga xamne amul leer du and ak yoyu melo yep bokul ci ahlul fath al akbar bokul ci ahlul fath al asghar bokul ci ahlul kashf bokul ci ahlul ma'rifa dafa jang rek masalay wattu ko non man ko wax koku moy motax ina al ilm la bi kasrati riwaya bal innahu nur ma'ada dañu bëgg xam xam bi jeexital ci nit ki ba leral xoram la kan lo ko yalla tax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rabbul alamin ismi da'i wa rafa'tu ila akhiri ila akhiri aw ci bobu la defena ni lolu bay mujudat ak kainat mu ngi aju ci fann bi ñu nek di lu ci tut al kainat wa al kainat al hayya wala al kainat nek al mujudat bo deme gis nga fann bu ci nek dafa am li wax terminologie non clandestine terminologie moy lañu adopter diko fa waxe bo deme ci fann gi nga xamne dañu am seen terminologie bo xamne bokul ak ni ngay waxe arab rek budé lo xamne duggu ci benn fann nga xamne arab rek ngay wax al kainat moy li nek lepp mawjudat moy lepp lo xamne fekk nañ ko al kainat sun borom tabaaraku ta'ala kain wal moy amna sax ño xamne ci ñi xalaat ñi cipp sax ñu jang tubaab lañu dañu naan je existe djibul je e moko gëna djib waye mi ngi acc ci rek ni ko waxe rek je e ak je existe parce que ñom ni ko bëgg déggé je e dafa lambaay na amna te musul ñak existence nak existe rek dara mëna ñak existe bu yaa mu existe ndé lolu man lañ bëgg wax mawjudat ak kainat ngodul dem mawjud moy lo xamne dañ ko fekk man na fekk rek amul dañ ko yépp amna nit ki lu muy yépp té du amul jëm ji ñu mëna gis niki ahwal al ahwal at tasawufiyya nit ki bu fekké né nek na ci digënté xawf ak raja wala mu joggé ci nek ci al qabd wal bast wala mu wess ko ba ag ci al haybat wal uns lamu yépp kenn mu ko fekk amul jëm ji ñu mëna gis waye kain lu nek rek kain bi ko waxe mom lepp lu nek rek mo ngam tabbi na ci al mawjudat moy luñu fekk rek amna aaji wala kiko fekk ak luñu fekk kain rek aaji wu ci lenn man mo ngi ko waxe moy liñu fekk moy li am waye dañ ko fekk da nga dal di supposer ko li am ni bañu fekk ak kiko fekk ñu la ko fekk kain ñu mom amul ko fekk wala ki mu fekk lu nek la rek nek na mo gëna yaar waye nak wuté bi mu ngi démé ci fanni furu yi nga xamne mom lañuy jang ak mom lañuy jattalé deug nga dé nan la dem waaw rek la waaw gañ ñu wax moy lan han légui ben laaj dal rek bu ma ko tonto ñu jéggal ba waaw ñu wël ma dé amon ñu ko naw toga bi da yag na wa ko tafal ni wax bu fe bu ko dakal ko rek dal di dem inshallah wala ngeen jogel sax mo ni ngeen wa wa mum kay man dama sama lele sama ram tan bu xam
0: da ci kan ci pour ñu ñu ñu ñu ñu xamne dañuy dimbali sant bu nekk mu ñepp lo ci bari ci adam na xawa yoon bu fekke na roobul ba am ci yoon bi sura al-qur'an da ci hadith moy saxé ci islam bi mu dess nak mat bi moy waxinu ñu seet ndax waxinu yoon bi sura al-qur'an la wala am na ci biñu ci saka wala waxin li xewon na ci jamono sidna muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ci jabaru yalla luy ni wax amon na bobu la gi ni dañ ko set ci matni bi mu ngi set ci islam kon hadith degare yu bari la digante sahih maqto munqati da'if ba ci mawdu ko mom moy ne ko saxlu apocryphe manam luñu sax la ñu invent bi pièce yeen sa ko wax ko ben wet jigen ko sax ñu ñeko sax takal ko ah de hadith sonu ñu tok ci dajé hadith ak tan ndax ñun ñi nga xamne dañu nek ci bir julit ñi di ay julit sax te seen ragal yalla ma ngi bari won na ñu defandiko hadith bi nga xamé né politique bi dik na légui bi nga xamé né sidna abubakar ñi nga ñu ak sidna umar ci sidna usman lañ tambalé won ci sidna usman jogé sidna ñu ci xawari ji tambalé ñu dem nak ba nga xamné amna nit ñi jëwé yalla ñu xam dañuy sox hadith ngir di wax ne diw sangam amna ngeureel sangam yoonu islam waxna ko nangam diko wax ñoñu wa yoy ñu sox sox yu bari ak ño xamne ay yehud lañu wone dugg nañ ci diine ngir bëgg yaq islam ñuy sox ay hadith diko sakkal islam bu am ci yoonu bi ak ño nga xamne dañuy jang dañuy nek sax ci moy yi nga xamne liñu daan wax ay troubadour les troubadours ci ay france ak yoy nga xamne mel ay sans wala juste ak lu sey ci ak yoy dëg xamné dañuy nek ci jakkawlé ci bëpp di wax yu témaré ngir nit ñi yëm té lay xamné dara lu ci dëgg di sox ay hadith wax ay ñoo itam am ba nga xamné hadith yu sox bari na bari go xamné fokk ñu xolné ci pour tan ko wax na tan ko ba tay ñoo Abdul Karim ibn Abi Lawja bis ñu ko jappé diko ray di sox hadith dafa dal di wax né woon sox na ñent jumi hadith yo xamné dagaal na ca haramal na ca def ci lu nek kon hadith niki ñi nga doon ñi doon dajale hadith dañuy dajale ma téméri jooné hadith dem sét ba nga xamné ñeñu ko rek dañ cey noy ñu sañu la ci def lepp ni nga xamné Bukhari Muslim ñeñu sahahi jëwé ni sahahi ñaan ñu gëna leen moy ak Bukhari ak Muslim ñom ñaan nak hadith bu ñu dajale mo gëna wéti hadith yépp wayé ñeñu ci def itam considéré nañu leen lu authentique seen hadith bu wër Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah ak ok hmm ndé ko ci sahaba yi manam ci ñu do taxal hadith yi di bind la wax Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah tesna kenn ya jabe ndé jaru ci sahaba yi la bokkon hein dawal musa yi wa kany wa ko ci la dëgg la ñoy moy té ñu ko téré yu wër la moom hadith bi sa joggé dëgg waay am na yéne téré yi yaa am na yéne wër waay ñu ñu ko té ñoy dal ñu nek ci dëgg yi gëna fété ko kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: Serigne Tambay ni nga gëna jamono ci 1929 ci Louga di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane ci daaré kokku ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizul qur'an wato fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fokku dem ci réew arabie dem tunisie ci jamiya bu Zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat bu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci bir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
7: IKB FM, la radio au service des populations.
8: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huwa khayrun lakum hadani al-ilahu bil kitabi bila harawatin wala khitabi wajjahtu kulli lahu bihi bila taraddudin wa humuri taqabbala khayrat li al-khayrat wa ansaraftu laha wa min fajl al-iqtaraftu yaquduni at-tawfiq wal ilham ila rida baqin lahu al-ifham radda li khayri allasi lam yarda li baqin hababi khidmatil mufaddali لوجه باهم خادلي كتابه أبلوه بالحارات سا كتابم كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكم جميع حمارون من حلي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جار وسكره أروم يقودني التوفيق وذلوان ولي سوى ينصرف الحدوان خارني المختار في كليتي لوجه الكريم أحلى نيتهم توجه الخير بالانتهائهم إلى جاءت ستسال لهايم أكرم الباقي وخاذ للمنام بلا حراوة أسيد الأمنام ردي عني المخدم الكريم وكان لي بكم وحمده أروم فأحييناه فست بذكر وشكور بالكتاب وليس ينهني أصلا ولا عتاب أعطاني الكتاب ربي الأكرم وبالبناء هجاد للمكرم حارب ما يسرني جهادي مخزن يدي عن ضرر وهادم يدي إلى المحضن حاله تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباقي مسرة بلا تكلف وهم يتقبلا نويت سكره من المحرم لخدمة الهجر بالتكرم إلا يكاد حدد السهور عرفا لوجهه محى السهور أديتي ألوفتي بحد الكتاب بلا أحسن ولا حساب أو حتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن الله من الشيطان صفى الممر ليك الأوتان أصب خالق الورى رب الفلق من سر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أسم أولاهم ساكر رب لم يصل مهينا ولسواي وجه اللهنا بسم الله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي حلى توحيد وأخويه منهج الوحيد له حقائدي له فعالي كساك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أحمالي كساك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والسكور وانخاذ لي من هكسة منه سكور من الأباليس بربي عصوم قبل وما لم يرد لي نبسهم نبست قبل الهام ما لم يختريم ربي يلي ونبسه في سطرين إلى سواي ما لكل مسلم وسان قلبي لا وسان جسدين لخير نهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفاتني بعكس ما أهب سخاوة السيدان ساخته إلام خيري معيسا ولنخاذ الإلام يعيس مني اللهين والحبيل وما لهم علي دهرا من سبيل ترده وترد القبيل ربي لخير لا سمو بولام إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا سهور أو قمر نفى لخير جهة الإله عدوه وكل من والاهم إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست إبليس وهو يائس بالست رد المكاهد له القهار وساقه لخير القهار جنبه الله جنابي فاجتنب مذرتي ورام خيري وذنب يدر خيري الأحادي لا تروم tawajjuhan li yawakanil karim maha ilahi intaha shaytani li bisafal mamari wal awtani a'udhu billahi minash shaytani rajim ahmadu khalis sabda bil basmala muhasbilan musalliyan alhamdulillah usubi rabbinal ilahi zil falah min sarri ma yakhluquhu wa ma qalah wajjahtu lillahi al-aliyyi niyyati wal hawla wal fihlaka sa kulliyati dhalika fadlullahi nihmalahu rabbi wa la ilaha illa lahu bismi halillahi wa birrahmani wa birrahimi maliki al-asmani alhamdulillahi musalliyan ala sayyidina muhammadin babil ulam lahu ta'ala alhamdu wa s-sukuru huwa alhamidu wa huwa s-sakuru lahu hibadati lahu hadati wali yakadamun yatassadati huwa allazi liwajhihi al-karimi li kana fi darayni bi takrimin maha tawajjuha lahini liyaman li ghayri nahisahu kull saman nashkuru rabbana hal al-kitabi bila shahawatin wala khitabi ila siwana wajha as-saytana bakhilna khatayyab al-awtana lahu shukuruna ala al-akhyari wama al-nasar bila akhyari shukuruna wa hamduna khatulila liman hadana wa ataba al-khaladam yasuqu sarmadan ila siwana ma sa'ara bakhilnahu hawana tabat hayati bila shaytani wali safal mamar qal awtani ila siwa yantahi kullu lahin bifad rabbiyal mukarrim al muhin naha li khayri al fasad wa darar kaman ta li al salah wa darar ila siwa yantahi al hudwan wa su'u al harar wal hawan li rabbiyal hamdu mahassarayim bila muhadatin wala hanayin rat al sayati li khayri lahu qabla al tiyal li habas al ilahu jadalna bi hismatin min kulli ma yasu wa yadru haj al hulama ya man yuridu al yumna wal hulama akhir nisaban suqtuhu ta'lima mutakhiyan lil halifa qultum muhaqqiqan fi kulli ma naqaltu allahum ajabani al malik wa huwa al wasih ubandahu wa dahrna unasih lin ghada kulli simtilah radiya liya badan hal maliki murtadiya lillahi rabbi abadan kulli yatim jahala mislan biya inni yatim huwa allazi wajjaha li ma ashtahi min mulkihi allazi ilayhi yantahi fastahis billahi minash shaytanir rajim faral li khayri allahi nusarwada wa khadiri hubbu nabiyyi ahmadam ila siwa yadhar yanhu mufsirum wa taba lil qalbi wa taba al jasad saha sayatin li khayri al baqi durara lin safi wa tibaqi tasimu man saha li khayri hasada ala allazi bihi kafani mufsidam wa subbi rabbi wa ahasani fala asalu shakiran wa durri afala sabal mafasidu wa kullu man la'in li khayri lam yahud lam yuhin billahi wasmin jamihi ma khalaq wa ma sayakhluqu wa nihmatul falaq asini bihi min al baraya wa kana li mukhallidan busraya lahu kitabi shakiran wa huwa shakur wajadali minhu bi'afiyati shukur li wajhil karimi shukula lahin li khayri rahwi ya hafizu ya mu'in insi tawajjuha al asali nahwi wa safi kulli min lahan bil wahwi abli ma qultu bi sal hurufi wajal hayati anfa al ma'rufi bahawta an yakhsidani shaytanu ya man lahu al khala wal awtanu nafaita iblisa wa ma walahu li khayri nahwi abadan ya lahum asabtuhu badan fi kaki safari ila siwaya fal asasu nafarin lahu iyasun min janabi abada wali siwaya saha man lam yahbudam saru samani wa suhuri alhum li khayri nahwi wal munali tanhum yasufu rabbi kulla ma fihi darar ila siwaya wali khayri al kharar tawafu man lam yahudi allaha naha ila siwaya wali khayri janaham ila siwaya kullu man hadani naha bila asan biman hadani nafal hasir kulla man lam yahwani li khayri durri wa sultanawani asaba kulla man ara masarrati rabbi li khayri ma hiya madarrati la yatawajjahu lidurri saradam khal khul wala aqa ahzan aw kamadam la yantahi kafirun aw munafiqun li jahadi wa man huda wafiqun radal ahadi li khayri qablan yatamizu durri wa khalbi yatmahan jaffat qilamu rabbina bi ismati min arrajim sal asa wa sadmati yasukuhu li ismihi fi abadi bakhin kabani kulla man lam yahburi muniya miniya yusallahi rasulallah wal khadili yumn nabiy ahmad balika hudallah sakif hadi wal tusakkim jasadi ala ridaka ya musil al muslim an tafakkuri wa sahsi husadi li khayri nahwi wa minni al hasadi lak jawarihi mahan wa khaladi ya khayru munsilin hababi baladi kulli yadi wa fiha asaddadi ya basiran li kutubi wa madadi hadiyati minka wa min muhammadi sayyidina muhniyatun anka madin darajatul mahi mahattaraduddi wal jahili jarad bila taqaddudi yasur kulli rafihi muayyidi hal al kitabi wan nabiyil jayyidi innal kitaba wa rasul as samadi qadrafa kulli bi khayri amadi layadani siglu fadal muhtadi wal siwaya saha kullu mu'tadi lil muntaqa wajhatu qalbi wa yadi bi khidmatin kulli hababil afiri ajabani samihu nihmasaladi في رمضان بالنبي محمد حدا فادي الله سال جسدي حدا رداه واسال مفسدي لهم دار السلام لله توحيدي بلا إشراك وخادر الجنان سائد لكن هو الذي له الوجود والخرم محل بقى مخالفا لذي حرم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له هذا الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لخيره تحاملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه خالص ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على جميع صلوات المرسلين الأولياء والحلماء والعاملون مهن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل مسلم خيور الأحلام سقى السنة والسقى والحمد مها لمن جلالا وجمالا جمهام له كتاب وجماله نهام لأبد ولي يقود المنهام إلي قلت ما له السعداد فرود لك التعاد والعداد ملكتني الدنة أجزاء إدراكي أثمت كل من الإسراكي فقصالكم مكنا وجود سلخرم والبقائي قبال لي وجاد بارتقائي كتاب سلخلاف والخيام عدية لي لدى الخيام ذلك أحد إليه الوحدة قلت كما نهاه كل واحد الله ربي أحد ولاهم أصمد الذي بدر علاهم ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفن أحد ملك ذو القدرة والإرادة خليل والحبيب ما أراد كون ذو الحلم وذو الحياة لما أساء بالصفى الحياة كرم سيسم مها تحددا أني يخبل وأتى للعدلا نجيب سر البصر والكلام وهذا للسكر بلا ملامين لها مدرات سمعني الله عن توجه لي واحد بي لم يهن إلى سواء جالب السخائم ينهو وأحتري محرك قائم قال لا تقف نجوت بإسن ربي قال لي النجاة حي لا يموت ومن خلاني كفه سر المميت إلا يتنهو بسر القدائم وبالمنافس محر ردائم لي يقود الله ما يقلدهم بصارتي بلا أسن فتحلهم لا يتوجه لنهب خير ما يسولني إلى الجنان كرما أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي العتاب تفري إليه وحلي يتابا أني مها ما يجب المتابا خيب آمال هدايا أبدا خيب آمال هدايا أبدا في ولي خادمنا وعبدا فر لخير جهة السيطان ولي صف الممر والأوتان نها لخير ما يضرني لحين أيسه من ضرر الباخي المعين جماله ليصفى هدايا أما الجلال فنفى هدايا واجهني الباخي الجميل بجمال وكان للمغني بهلم وبمال تصيب مغني عن سلاه بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت باقي وجهك الكريم لافتحام بيبان جناتك لي تنفتحام أدخل لوجهك الكريم ذاتي دون الأصل جنات سال ساتيم ساتي جميل يا جميل سرمدام ساخدمة للحربي أحمدام نويت كوني لك عبدا يرضيم خير ورايا السماء والأرضيم رديت عنك راجيا من كردام وخدت لي منك الهدى والقردام بارك لي اللهم في عددي بركة تحلو رضا الصلاتي باقي وجهك الكريم يا حبلي ما لا يرى لصالحين قبلي أبلي كتابك إلى أن تفتحها بيبان جناتك لي والافتحام بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا والصلاة على يريم ولي وسيلتي إليه أحمد صلاة عليه صلاة وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابهين كما لخير يبه نفلهن بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون صدر أو هتاب صحيد لي بسا رقيب وعطيب قبل وربي خاد لي خير متود قرقلت صاحا مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم لست أحب صل بلا نهاية مع سلام على وسيلة المساسيه السلام سيدنا محمد والعليم وصد في العالي وفي المحاليم وبالذي هنا أقول اصحب لي واقبله مني وببسر جدليم باية قبل في ربيه الأولين وسيلتي والله ربي والوليم بالقلب خادما له بخالمين كخدمة السهاب وهو السلمين ومن يسر الكريم الأجبلاء إخالة وخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقد بس الهجة فخر الهوم حدة أهوى من بسكر العزيز وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راديا وذاكرا نافعا إلي جر المنفهم وخدت لي درجة المرتفع لسبب كوني حبد ربي وقديم وسيلتي لسي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله سا تخرب مرتديا أنه وخاذ للمنام وبي يبصر جميع الأمنام قد كان للرحمن بالأمانين لتابت الحياة قسمانين محوت ما مدى بتوبة النصوح بصارة لكل باريه فصيل مها إلهي بقدر عصم سات الإله وهي المعصم جملة ما لم يكن أكبر رداء bima ila yajrahu subu khadam ya khayra jalibin wa khayra tafihim wa khayra qaidin wa khayra nafihim qaddu tadbiri bi tadbiri kalim wa naqad al bayhubti bi kal kalim ya khayra hafizin wa khayra makirin wa khayra shahidin munan lisakirin raditu

0: ومنه نصرة للنساء الأجنبيات وكالحسنى يودي سوحنا جي جونغو مويرتما جيوانو ينهادا سوحنا جي مانغانا وانا كجامبور اما وانا سوحنا جي ما ويرتما هردوم جيوانو ينهادا اما ستاوي اتور تورينا تورتي داتان جيدا دوم مبا يوتا نينا تورتي داتان جيتر ما ينمو دوم كمتياني دوم isin anon abia haddul basar abia ya hel gitema yewa resdi wato badum fixi tan hala dum yewa amma yewki idaniki non yafa amuki aw kamuki isin non baradum kujju hala dum yewa yew ko moji wala hala dum yewti do ko moji dum hina harmi ahdamun hina harmi ahdamun wadde kala jidde jille yewtere hada wawi nuddu 33 976 09 sa do nuddi tan ma amen heb annene gadda hen ko jidda ko jille yewtere kalas na wayne jonga mabbe jonga mo wirti mamane adanyani droit yewdi dum saba yewki ki kam ki addata mijogol gol addata goddum wadde hada dum hada kala ko ganduda hina pusa neddo e ka harmitan dine hadan mudum hadde ma ton nato dine hadan mudum hadde ma ton nato من كل سورة على الالتساس كأمر الرجال فهزر سا نينا دوم هرميري ور ريو بهي نون دوم هرميري ور بهي نينا يورتا ريو بهي بنغونا جونغ ما بهي هذا دومين يو ريو بهي نون بهي يورتا ور بهي كمين نون بهي كارا وطو بهي يو دوم num addat goddum 33 976 09 kala jiddi jille yewtere ha don wawi noddu sa don noddi tan ma amen heb laya hen annen e ko jidda ko
1: 33 976 09 09
0: wa kulli suratin ala al-qisas fason ma ganduda fof hina addana gorko welto e bolle e debbe te homo dum harmi hina hada kam andi nanat bolle dande mu awala yetina nina yaharata wala nina jewrata wala no wawi warro fof hinama addana beleede dum hina harmi e gorko wada dum e debbo wala debbo wada dum e gorko bo wana gorko mum wala debbo mum worgol assalamu alaikum assalamu alaikum kalo ma ganduda dum hina hada dum yew kin yew kitan hada mo haddi dum adde nan magu dum 33 976 09 09 kala jidde jille e yewtere haddon wawi rew sa don rewi tan ma amen heb woni 33 976 09 09 ويدمنو العائنو ما قد هلكا بعينه كما الرئيس قد حكى الله وادي نون او ما غاندودا كام كو ييتيري جوم ييتيري كو جوم ييتيري كالا كا ييوي دوم بونو هنا وودي كالا كا ييوي دوم بونو هنا وودي اون سوكيتي سوكيتي ندير وروموم بيدوم ان كات جورو اي بوروما سابا كاكي ديدي جيواتا كالا كاكول نغول جيواتا تان نغول ووتا كدالي نغول ورغون دا بولول هي السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: نعم. بار جام ولا؟ شيرنو برام. شيرنو برايم انا مبادا.
1: فدوز حاجي كان ناي ريته.
0: ايه؟
1: حاجي كان ناي ريته.
0: حاجي.
1: حاجي كان ناي مبادا شون.
0: حاجي كان ناي جهارا جام.
1: جام ولا كار.
0: bar jambolo
1: bakka jor
0: jambolo yettude alla
1: alla yettande wi alla feewni yer
0: amin amin cerno ha jara noddota amin
1: allah ma ngiyam darnde
0: amin amin cerno ha jamin sallallahu alaihi wasallam amin ek ay cerno hajna e jata yi jarama cerno hajna e kam noddanno hombo holli tan yewtal ndende weli kam dum de ko janginde tan fof dal ko janginde 33 976 09 09 kala mo ganduda hada yidi jille e yewtere tan sa don nuddi ma amen heb ngadda kanjida ko addu annene o ma ganduda yitere mum kala ko de yewi dum Allah wadi dum natto kala ko ndi yewi tan dum bonno on o sokete der wuro mum wete jodo jodo saba Allah tek man nattuma ganduda dal dum moyani wadde a jodo to do tan munya munya fa Allah tek ma Allah wada to ko weli dum Allah wada to ko weli dum yeah boyus janu almi'yan hatta haizu istahara do siwi fof haabe gandi o de ka mi'yan ke jom yitere wala ko jom demgal o sokete tun wete jodo bidurri fi mansilihi ai alkhabara saba loraga o baddanti yimbe be bondana dumen num feri wot ba jom yitere wala jom demgal gelo kewdi birti idi jawta tan wi ay baye gelo ba tan don gelo ba kos de pkeli ina wodi ina wodi wa hifzuhu aljawarih allisan الفرج رجلان عينان يدان سابعها الأسنان من لها رعى عن المعاصي حاس قصدا جماع موضوع من كانوا داهي هاوني مسور هاوني مسور هم بفوتي أينون تيريج مجيدي mo foti aynu cereji mum jeedi di 33 976 09 09 kala jidde jille e yewtere hetan haddon waayi noddu mi siftran on tan heena jangude defter den ganduda kamdi woni jawharun nafis te si ahmad bamba wadi ne fufi nabbete bangal dine hala foti aynu cereji ma jeedidi batne reduma kala ko natata e reduma hada dum foti yewtinde hina harmi nokko dum harmani saba sayre wotere harmunde nannanande reduma hina ma wawi hat rewde Allah jabaande ka hebata balde chapannayi. Balde chapande nayi hada dum jabaak sañre wotere harmunde hen mo dum wayote yo Allah musnen hen wadde aynu reduma kala ko nanata hen ganda dum wolisan demgal ma aynu demgal ma ha kala ko layata dum la ma ganda dum wot joom ganda goto wi haddimal yaltin daande e demgal ma yaangal yil e der hunko ma buli jeedidi ha ganda ko ngal yaltinta ko koko moddi sabakat kongol ko dum haayre sa sengol yaltitan an natti hen wawdiga haayre ne sa weddi mata an natti hen wawdiga wadde no hadde beddeto ha hede mo subbito hada riccho wala hadde ma lay ha hada riccho ka taki layda dum ya dum yewtinde ya dum miijo mi no ma non joni nelade bi kala lay ko moji wala deja wadde ya aynu demgal ma ha ganda kala ya takko 33 976 0909 ya aynu cereji ma jeedidi reduma jew ko nanta ko hen demgal ma jew ko galla yato ko wal farji ya aynu horema ha wata sikkite hay goto ba fotani sikkite ya aynu horema ha wata laydo hay goto ba fotani laydo wata nyodo ba fotani nyodo sabakat duudum ganduda kam no woni neddo ala ka wona hore mum wadde aynu hore ma ngay warijlan wa aynan yadan kosdema didi de yaade aynu hawata ya henda fotadi fotaya wata yaru hen ka fotani ya neda aynat kosde mum dum fuf non wata furndu janga jam kalo da jahada hen wala kalo da darida hen ne dum liddataake ha kay saba alla wen madum dum woni gede de ganduda fotde jogo hado de rewra alla subhanahu wa ta'ala a weda ko de hado de yahara chaakan wadde kala ko neddo jogi kala ko neddo dañi kala ko neddo andi kala ko neddo waawi yo dum wallit dum e dewal Allah taki waawi wada beera dum esin wona fijirde wala kay harin a weera kosde de ya hen ya farata esin a weera ko de ya hen ya chaakan wala ya hen am wala ya hen diwara dojo aynani gite ma didi de ya hen yew ka podda yew wata yew hen harbi mu wata ne da wirtoma homo muggi won ko biya hande ganda dum ina harmi wata ya wura jambur hada yurno ko woni les lesa wala ko woni do juburugel sudu ina harmi ina harmi gite yew hen kapotta ko hen yew yadani juude ma didi de ya hen yaade aynu ha ngona o mon nelaado sallallahu alaihi wasallam wi julle dal woni o ma ganduda jogi de jikku julle woni o mo ganda homba jaggi juude mum e demgal mum ha juude mum lorani hen juldana mum demgal mum lorani hen juldana mum woni demgal mum layani hen bolle de ganda sika julle nani de dum musudum wala juude mum yebtani hen jawdi neddo wala lappani hen neddo wala wadani hen neddo ka ganduda hen dum loro al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wadde wat fere ha himbe bebe mucce juude ma e bone juude ma yo himbe be muccu hen yo himbe be muccu e bone juude ma jeedi dawa woni noppi ma didi noppi ma ya hen hetta ka potta ko hetta ka mujji ko woni ko mujji esin wata hetta hen neddo garda mata non bo wiya kaari on bal sukke nguru kaari on balaya kala ko buri bontan e nguru kaari on balaya sala sa dum wawa hadne gimmada njaha walla bara fere ha baasa nan esin hono foti njiyata be ganduda kamen si be ngone mobile walla be ngone sarere walla be ngone goddum tan hebe tugge kaari kaari nangam dum wato hoybin dum hoybaani te wato bi non wana min tan saba ka bonno ko gila darnga dari a joni dum moƴƴani te dum moƴƴata mu wana min tan non sika tawna yimbe be hebe dañi ko wana non ne yidata hen dille wadde dum moƴƴani tuggode e nguru jambur kam wadi ni ka jabani jodata jangal mum to kam de digila arti ha joni ni wadi kam de ni birdata kam de ni sipirta kam de dangam an jaggo hore ma mbasa war ko wana non te gaccan neddo saba nyode neddo kat hina taka kala ko bannada e ko mujji dum jepte janga jam dum yobre won wi haala to ni neddo mo ganduda do e adina wondo do doyna war fof en gandi o hombo doy war warata ko mujji etata ko dum esin si nyande darnga dari de ka hakkita ko yimbe be mbiatno dum ko e ko be nyoatno dum ko be njepta hebe dum jobra hebe yepta hebe dum jobra ha wattini kam fuf mum mujji be non be dañi ko boni hebe me o hada rewi ha dañi ko moni ma ko mujji hada rewi ha dañi ko mujji be mbi'a non ande an nyoatno dum wadde juluma o ya nyoatno dum ko sakartono ko o ya nyoatno dum ah ka yahruno ko makka o ya nyoatno dum ka hordat noko fof be jepti be beedi dum kam wattindi dañi ko mojji be non bi nyoatnobe non be dañi goddum nyogol hen dum koybini e sinum hoybani ta Allah subhanahu wa ta'ala 33 976 09 09 kala mo ganduda hada yidi jille e yewtere ha don wawi noddu sa don noddi tan ma amin he jille da yewtere he 33 976 09 09 33 976 09 09 عن المعاصي من لها راعى عن المعاصي حاس قصدا جماعة دي تشريج نينون جيدي kalo ma ganduda ayni di ha to nyani hen Allah subhanahu wa ta'ala a jahnga jam de kalo ka neddo wawata dañan kam ma dañ ko mujji kala badda fere ha demgal mum gal jaggi gal layani hen ko boni de yitere mum de jaggi de jewani hen ko fotani jewo kosde mum de jaggidi yahani hen ta fotani ya juude mum de jaggide walani hen ka fotani wat reedu mum du aynindu nanani hen ka fotani hen nanno noppi mum bi jaggidi jenta ke hen ka fotani hen jent kosde mum de yabbitani hen yayde fotani ya a on de madan janga jam kala ko ganduda yimbe mojjube be dayi dum madan ko way non kamne kala jahda hen da goddum non ma dicte ka jahannada ko walla ka lappanda ko walla ka yewanda ko walla goddum walla goddum is kullu adwin ya sahi minha baban aqabat qabalat baban min al biba min an nirani fi ma qad sabat sabay ya andu di cereji fof hen cer fu hombo hucci tiri hombo hucci ndire dam gale dambude jaygul jeedidi de ana di jaylidi ko di jeedidi jaylidi ko di jeedidi kawaina lassa sa'ir jahannama den fuf jiko di jaylidi ganda burngol hen nyangu fo mbi akugol din jayli non cereji jeedidi di kuccite en kambi ne kuccite damgal e den ga damgal den tambude jeedidi wa kullu man hafizaha la yadkhulu baban min bibani fima fima yunqal aw fima yunqal kala ngamma ganduda o aini cereji mum di ha wadani hen diga janga jam di natata den dabude wadde non yo en gaynat cereji men wote en mbupputan kala ko ari dum naboro en yo en yewtint en tinno wa kullu udwin qad asayta abada biha biha yadkhulu babaha qada kala cer ma ganduda non a wopi hen allah subhanahu wa ta'ala a wopi hen allah subhanahu wa ta'ala abada biha e on cer biha ba yadkhulu manat biha e gal damgal gal gal daka damgal jaygol yo allah muslimen hen yo allah muslimen hen qada janga jam anin don wa ay yuhibba lil ilahi wa ay yuhibba lil ilahi sil anam sahsan wa yubqid lahu lali huta wa an yuhibba lil ilahi sil anam sahsan wa yubghid lahu lali huta si hada yida yit sabi allah si hada anya any sabi allah si hada yida neddo yiddum sabi allah yiddum sabi allah o takda dum subhanahu wa ta'ala yiddum sabani na ganduda homo non yiddi allah homo yewa ka allah yidi ko homo hen suko homo dum wada yiddum sabo homo woni ma ganduda homo rewa allah esin wota andum tan sabo jawdi adina siada dum anya kay andum sabi ka anyi ko allah anja allah woni ka allah wima ko chalada hada wada guddum wala hada abbe guddum wala hada yida guddum andum sabo jikku mum cewda andum sabo homo yidi ka allah hadi ko wata anyirudum tan dañi mbeaw mum mi torima dum kosam salima wata anyirum mi torima dum ujunere salima wata anyirum wiinum yo nawarama saret mum salima ala dum ko was de dum waw we wata anyirum dum ezin anyirudum sabaka hadi saliko watka Allah bi dum ko anyirum ko hadi bas ko watka Allah bi dum ko bu habibil mu'mina lil iman wal tub khidal kafira lil kufran yit julo sabe ko woni ko julla suba gumi ko Allah subhanahu wa ta'ala yidum sabidum wa habibil mu'mina lil iman yid julo sabe ko woni ko julla wal tubqidil kafira lil kufran an kafer onon sabe ko woni ko kafer an kafer o sabe ko woni ko kafer wadde julla yidat sabi Allah anya sabi Allah yit julla saba ko julla nama onon ndenti ko gondon ko an kefer saba asali sali Allah wi dum nangam sali wadani dum sabi dum hen bi e wadde ka dañde den ko e waxtu dum gasi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa
2: La ilaha illallah, la ilaha illallah.

الله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين بوكي جليدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي لين دي نيو دي لين زياره تي بيسو تاد بي دي نيان يالا سونو بروم تبارك وتعالى نانغول ني بولم جام بن سي داف نيغي نيو اك دي زياره سيرين بي دي نيان يالا ياكل كو في تاماي كو وير اك كاتان بام اغالي مولم نالا مي تاني اند كو موم mbokk julli yi tay dañoo delsi ci mbir mu mo xamanteni yonent bi ali sattu wasalam yag nañu diñu ko moy tandikulo ta moy mer nak waxuñ ne doomu adama du mer ndax borom bi sax tabarak wa taala amna fi muy fumuy melale bopam ci am mer ba ci yonent bi ali sattu wasalam itam da na mer way lan mo da waral tam ali sunu ko di war may yalla fe xari yalla mo xam muy ay wax wala muy ay jëf waye da wuñ gis muy meral lo xamanteni ci jëmbi bopam rek lay mom yonent bi ali sattu wasalam kon lolu lañ ci déggé moy ciosanu mer di su ko jappé sik wala ayib de fu ko jappé tam wop juy dal doomu adama waye nak la amul solo moy mer ci ay neen mer mo xamanteni teggo ko fenn mer ci ay neen mo amul solo ak itam gawa mer ci lu amul solo lolou itam amul solo naka non itam nit ki bu meré ba nopi itam di ca tek ay jëf wala ay wax yo xamanteni sharia nanguko xel mu settam nanguko lolou itam amul solo kon motax nak ka nga xamanteni yayona ñukoy top def ko kilifa moy ko xamanteni jikoy mer joju itam da cey gor gorlu ba wañi ko lol ci jëmmam ba muju nek ku lewet ndax ta mer ci waxtu wo xamanteni du barabam ak ci lu ko jël bari wanalum yaq ndax menna mer rek man na yaq digeunte bu dox digeunte dekkandu ak morom ja ak lañ ca don yaakar ci rafetal menna mer mu joge ci ben dekkando ba dal ca ka ca dess tax dekk relation bobu ak andando bobu nga xamne waron na rafet ci digeunte ñaar ñu dekkando andando bobu mer momé yaq ko lolo tax mer amul solo naka non itam mer dana yaq digeunte soxna ak borom kërëm da lañ diglé won ci sen digeunte moy ak rafetal ba buñ dé dem di takulé ko sax ñu tek ko ci ak rafetal ndax borom bi neen wala tan sawul fadl bayn waye nak bari waana lu mer di jéxal yenn sey yi ba nga xamanteni ak mbokk sax man na ca yaq lola nak teggi la sharia diglé won la kon mer dana yaq digeunte biru negu sey digeunte borom kër ak soxnam di yaq itam digeunte bu dox ci digeunte ño xamanteni da nañ liggey te da nga ko tek ci yoon waye mer dox sen digeunte ba yaq sen digeunte dana dox mom mer itam ci digeunte mbokk ak morom mbokk ak mbokk mer men rek man na yaq digeunte ay mbolo yo xamanteni andon nañ te sen and ba rafet mbolo mu nos won lol andon di jeulando di tegando muju am ñu mer ci ñom ba yaq sen digeunte ba lolé joggi fi kon mer amul solo waye mer rek sax dana yaq digeunte rew ak morom ja leg leg ñu sétlu ay guerre civile ak xex yu dox digeunte rew ak morom ja
moone day boko setlo ci ciosan la waral sokale xex bobé ak guerre civile bobé